In kaj? Flash for fantasy. Fantazija je itak zanimiva stvar, ne? Zdaj včasih si jo stvarimo sami, to moramo biti prepričani in povedati, včasih pa je kaj drugega. Zgolj pržgemo jo z enim samim pritiskom na gumb in ping, zgodi se Radio Fantasy. Evo, Gabrielka se pelje dalje in tole ima svojo.

0: Najveći hit i 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.